0: ko addi ya sonami kolle fay mom sri modou abdullah hifal ndar ma di wana medina di ñi baye xel
1: la la la ila
0: ma ya ta jor mako molo wa federation soppe ma sey rahima fal ndum gu ñaan ak liko
1: wala
0: beug nañ len bu wéro ndaysan